0: Tu le naram bain na do nama kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ai tombulen dak
2: ai in bat songa jamela
0: ni na bat jamela wodul ba ya won dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni dem wali mi tomulang
2: e bat
0: ai tu le na ine abado bio e kai mbar ngasi boasi
2: e tu le kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: E në në ati i dhani edhe tona të me firitip e mbali pëdhjani edhe. Amsinin të halaga të të guam hajatip. Hoj ati i dhani edhe tuna atolua karamati mhinua të khemati hoshua e gadde haj. Shagamjane bua i fagiriaj halaka ua u e fodua i gënet si deriti ua e mbareo ati i dhani edhe. U fasilu me i tamua u asimhe. Basalil atolwat karamati mhin gabati hindiye edir u mhin malu mitra huwa malu santimitir guimadu malu mitra huwa malu santimitir mara ikti gal mitir huwa mai santimitir tagega huwa ikti baru fadrige rikunaye dab hoyede aflai ata huwa ti karamati mhin huwa Gal kitani iktin. Ti karamati mhin are balob istok. Baru kasse ti karamati mhini gaddi baloi shagamia. Egedirawa ti torirayua ekaswa tushati mika abawa tun eti gedirawa kasse baloi shagamia. Baloi chabaka idit ti karamati mhini ginnali. Uhi daasya, aflai batu ti karamati mini tarab asti tiktim. Baru yaamuda ibaloj shabaka fadige rikunaye hai isabike dhai baloj fai sabbakamab shagamia gabati hindi amuda idit balob istok. Baru yaamuda ifaye shumisya, aflai hai Itfaikni jillai, ti karamati mhini kwayai daasya, ti karamati mhin laye shagamiyait, thoyte hara rekwas. Baru ibaloi tashawwa, ibaloi damab asasohwa, u majlisit tu khemati defai shagamin timatet si ualiate edi. Malia basalil tu khemati hosh. Edi hosh nak nailoni amaidat sitara ho edi ti sitara usidi fadiktamu asagur mitra guimad iktin tagu kuliawa tagu baloi asaswa ibri ti sitara baloi allagawa birragua ibri tugiblatidar han fadiktamu asagur mitra guimad ikti Taguk kuliawa, taguk baloi, asaswa, ibri, ashtetit, allagawa, birragua, ti kuliati ki ifin. Uyendibidar, ti sitara, tagwame imitra, guimad iktin. Tamin kuliawa, tamin asaswa, ibri, ti kuliati ki baloi, allagawa, birragua, ifin. Uyentalawidar, tifotet, ja. Han tagwa mai mitra guimad ikti. Ude faidar gal nai ifin ti sitara asagur mitra uwa ashadik santimitir guimad iktin. Mai kuliate bua mai asasi bua shogamat. Hosh ide fai dar orawi ifin ti sitara are asagur mitra uwa ashadik santimitra guimad iktin. Ti sitara mait kuliate bua, mai asasi kiwa shugamat. Woshi ifin ti sitara kasta nak nailoni amhidat. Ti kuliate asas baloi damabi. Ti kuliate ki ifin allagawa ibirragua ashteti shagamamaba. Ti kuliate girma ashtet. Akwaya. Afilai kasta hoshit kulia ashteti birrak ibrin. Udefait tu sitara kananiga haidi shagamab ikti samawi uwa adarhamashwa kirkimiaiwa nakunailoni shagamamate. Batu ashadig mitra guimat tikti. Malu mitra uwa mai santimitir tagega tikti. Are hoshit ti sitara titete. Ato fadik kuliawa, fadik baloi, asasi kiwa, ishak talagatahua, ibirragahua, are ashteti damaba, tikuliati girma ashtet akwaya, kassa tukhemati gasanewa, woshit tasewa, baloi damaba, tantana tukhemati shagai damaba. Tibhadatet khematib malu aweilha tiwasi titamin hoy katab iktineb ifin. Tentena Musa soyabu ilawi are shagamaba. Ilawi are itamar haroni ori wi shagamin. Basalil uri or huri ori or yahudai tugabilati ikatib wankwana Musa soyane tona kasto idi shamami gayu oholia akhisamaki or danit tugabilati ikati naggashanabu are ustabe baru kananiga haidi ikti samawiwa adaramashwa kirkimiaywa nak nailon hiit كسو إدمارا تخيما تمقدستي دهاي أنقناي كراماتي فراب إيكتيني ألفوا أي تامونتوا ميت كيلوت إيكتي أومين ومقدسيب إيفيب وباري أو دينامابي أودي دقياب إيكتينيت تشتي أري مي ألفاوا فادك شيوا مي تامونت كيلوت إكت أومين ومقدسيب إيفيب أباري أري أو دينامابي أودي أتها السباب إمروهنا تاقوك هولا تاري إمهاكوال إكتيب قالك أي قرموا تارب أشتيتيب إكويسنا أومين مقدسي أباري أو ديناماتي أودي أتها السباب كسا أساقر شيوة مي الفاوة أي شيوة أي تامونوة دا إيكتين تخيماتي شيب أساسوة تستاراوة هايد إينيت تشتي مي الفاوة فادك شي كيلو تيكتي أساس قالناي دايكا مي تامونوة فادك كيلو أشتيت داميان تشتيتي باقي إمياب أري تاقو كيلو إكتيب تكولياوة اللاقاوة هاي داميان تكولياتي قرماوة إبرقوة أري هاي داميان أودي فراب إكتينيت إبالويت كرامة أري مالو ألفاوة فادك شيوة أسرامات كيلو إكتين بين إبالوي أري ومجلسيت تخيماتي ديفاي أساس هاي دامية إبالويت كراماتي مين إبالويت شبكاتي سوى كسا تكراماتي مين قديوة هوشيت تسيتي أساسوة هوشي ديفاوة كسا تخيماتي غسانيوة هوشيت تسيتي إيفين إغسانيوة هاي داميان وفاسلو ميتامو والشدقة برا شغاما اكتينيب افاقيرياي هلاكا سماويوا ادارهماشوا كركميايوا للي دامابا اومين ومقدسيب شغامينهوب اري ايتكوين برا ماسي انقوانا موساب سوياب اكتيت توناتيت هاروني داي هن هلاكاب شغاميان برا ايفوت دماراي شغاميان سماوي و ادارهماش و كركمياي و نك نايلوني ايدين برا دماراي مبرارا اكتنيت فركك اكواسنا مليا كانانيغا دياب ايكتي سماوي و ادارهماش و كركمياي و نك نايلوني ليلي بيتك يهيدنا برا ايفودي كي مالو هركاي شلتت إدينيت ملي Ifarda hay isabikna. Aflay baru daib yakwar. Waba efodi kitani gal naiwa dimaraiwa shagamamia. Are samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa. Nak nailoni shagamamia. Ankwana musab soyab iktie tonati damia. Bara aliya awi isomirnit dimarai ikulilna. Bara yawi ukhatimit naggashianit israile yari sima ho iktibna. Malia embare efodib warkai ifin ishaltitiki yakurnit israile yaret shanit iktin. Onkwana musab soyab iktiet tonatit idin. Bara kananiga iab iktiet eginet sideri shagamian. Efodit idina dimaraiwa samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nakunailoni idin. Tu sideri marabba titetu tagwa malu santimitra guimattu. Tagwa malu santimitra mara tikti are rakukti. Malia batio ki alia awe fadik safa idin. O saf awalinai yagutua agig adarobua lulatua ifin. O saf umaliai baharamanua yagut hadalua agig erabua ifin. O saf umayai somiatua alatua adarhamash sigwebua ifin. Osafu fadigai sabarjadua jadi awewa yashabua ho ifin. Ambara are dimmarai yayamaba. Tamna malu awi ifin. Awebka are israeli are simib ikti. Yawi ukhatimit naggashamaba. Are israeli tigabila titamna malu hoy naggashamaba. Eginet sideriti dhai toyaitit ameliwiat nas dimmarait shinshila shagamian. Bara malu dimmarai makwarawa malu dimmarai faywa idin. Efay imalu are eginet sideriti rikuna hai yakurna. Edimmarait shinshila timalu warkai ki ifin ishaltit. Wefodib surisi hai isabikna. Tishinshilati agia imalu erau are warkai shaltit efodiki ifin surisi hai isabikna. Bara malu dimmarai fai edinit eginet sideri toiti ginnal efodib ifinai rikuna imalu hai isabikna. Malia bara masi malu dimmarai fai idinit efodi suri warkai shaltit toite ha isabikna. Efodi emilbabi makwal tifarda dawilmin yakurna. Bara eginet sideriti fai efodi ifayeb yakurna. Samawi luli yakurnit emilbab hai isabikna. Aflay tu sideri efodi fatak kitti. Tantana onkwana musab soyab iktiye tayati damian. Eninu dayunay dayina nisari okna kobet tunatib embalib tumifritib nidi tuna tunisari we tukna dayina shalla hoytimirna tiharunena ka shalla hoytimirna ottona. Ombatu embali boine dietu are soalwa ratiwa nade varita gehek wasabi edne nai ombario embali bamsio dainon.
1: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-56-539 و وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الحمل والرضاعة نقطتين مهمات جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوا الموضوع.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang ngore kwa na unak siming tulle leo kang kwa kul na asangki tuling ka email na dok aye diwo tulle aye diwo bat fis na tuling aye diwo jay nga tulle nga aye diwo tulinga simonga aye diwo kibaban jawli aye diwo kitulingan jani aye diwo kisiminga aye diwo dai burdello pingi aye diwo onezuo tusungo voli aye diwo janigi kidalge kainkel manga kwelwo aye inesa agingi ba janigi dokital kwel jawli kis tusungo gela aljinjelweni asa urini kwa nyetling dai ngoren kwa kuling jani wore kwasi kilasiminga asa yengin kaimele alkikienkel manga kweli aye diwo wo duo bi duo itne dendo budde ka fisga aye diwo ibrahim ko la kel si jam aye diwo jani wo ko kidal kinna tokke le kin ko gidi so wori ge wo in aye len wo jawli si wo tusunga wo bat si yala wo in aye len wo jana si nyet chiva jani in aye diwo aye wo al undul kolda ausi kinga la aye diwo ela ki miskina si kul siji kungi jawli.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang orrekwa na unak siming tulele kang kwakul na asanki tuling kaimel na dok aye diwo tule aye diwo bajfis na tuling aye diwo jayenga tulenga aye diwo tulinga simonga aye diwo kibaban jauli aye diwo kitulingan jani aye diwo kisiminga aye diwo daimboru delopingi aye diwo onezuo tusungo voli aye diwo janigi kitalge kainkelmanga kwel wo aye inesa agingi ba janigi dok kital kwel jauli kis tusungo gela aljinjerwengi asa uringi kwa nyetling daingoren kwa kuling jani worre kwasi kelesiminga asa yengi kaimele alkikienkelmanga kweli aye diwo wo duo bi duo itne dendo budde ke ofisga aye diwo ibrahim ko la kel si jam aye diwo jani wo ko kidal kinna tokke le kin ko gidi so wori ge wo in aye len wo jawli si wo tusunga wo bat si yala wo in aye len wo jana si nyet ci va jani in aye diwo aye wo al undul kol da ausi kay ngala aye diwo ela ki miskina si kusiji kungi jauli jik